اس مالک نو مہر کرے جس مہربان دا کارج آوے راس بہت بہت وکھانی ہے اوچو اوچا تھاؤں ورنہ چینا باہرا قیمت کہہ نہ سکاؤں اس اپر اپار بینت واہگرو دی قیمت دسی نہیں جا سکتی ہاں او دی رحمت دے پاتر بنیا جا سکتا ہے ارداس کیتی جا سکتی ہے نانک کو پرب میا کر سچ دیو اپنا ناؤں میرے مالک تو اپنا نام اپنی بھگتی منو بخش اتے بھی آپ ارداس کیتی کر کرپا اپنی بھگتی لائے مینو اپنی بھگتی چلا رہا ہے تے میرے کما تے تو لگ جا کیونکہ تو سب کچھ کرن دی

بے مکھاں آپوں برے جان کے سٹھے لکھ نہ سکن چتر گپت ست سمند سماون چٹھے چٹھی ہوں تمہار لکھ لکھ لکھ اک دوں اک دو ٹھے